Dobar dan, dobro došli u Sridhar Purići Ashram. Danas ćemo vježbati pozdrav suncu, Surya Namah. S time da ćemo danas sljedećih jedno 20 minuta izvoditi pozdrav suncu tako da ga pravilno naučimo i zatim ćemo raditi sa koncentracijom na čakre i zatim ćemo raditi zajedno i sa mantrama. Pozdrav suncu je jedna od klasičnih vježbi u jogi. Bilo bi dobro da Surya Namaskar izvodite ujutro kod izlaska sunca, isto tako može se raditi na večer kod zalaska sunca. Zbog čega? Sunce je jedan od, da tako kažemo, najstarijih božanstava koje su sve civilizacije u svijetu štovale. Surya Narayan, sunce, ono je nešto što daruje život i bez sunca praktički uopće ovog života, ovakvog života na planeti Zemlji, kakvog mi znamo, ne bi bilo. Sve više o tome možete pročitati u jednoj maloj knjižici Zašto nedjelja, Guru Vakya, to je Svamiđevo predavanje iz Beograda i unutra možete vidjeti šta je Svamiđi govorio baš o tome, o nedjelji, o danu sunca i o tome kako u svim civilizacijama, svim kulturama sunce je bilo jedan izuzetno važan aspekt. I stoga su jogi napravili jedan sklop vježbi koji se zove pozdrav suncu, Surya Namaskar ili Surya Namah. O tome normalno naći ćete više u jogi u svakodnevnom životu. I isto tako, pošto će biti unutra govora o svakom položaju, o čakri i koncentraciji na čakri u svakom od položaja, o kojima mi danas nemamo toliko vremena, niti ćemo toliko govoriti, jer to je zbilja opširna tema. Možete sve detaljno pročitati o svakoj pojedinoj čakri u knjizi Skrivene snage u čovjeku od Paramhansa Swami Maheshwarananda. Tako da, dok mi radimo Surya Namaskar, dok imamo koncentraciju na čakru, možemo imati koncentraciju na fizički, ali isto tako možemo osvijestiti neke od pozitivnih osobina te čakre i možemo si imati vizualizaciju, a to ćete dalje u samom ovom videu koji imamo vidjeti simbole pojedine čakre koju ćemo raditi. Znači, polako ustanimo i krenut ćemo sa Surya Namaskar. Da bi bili sigurni da smo dobro napravili Surya Namaskar, zamislite jednu točku i probajte na tom istom mjestu na kojem ste počeli i završite. To je jedna od bitnih stvari. Sada ćemo prvo raditi svaki pokret posebno. Ostaćemo u položaju, zato je bitno ne samo izvesti Surya Namaskar, niti samo imati koncentraciju na čakru i znati mantru, već je bitno da sve to radimo kvalitetno. Prvo, da znamo pokret, da ga napravimo savršeno, da ga radimo opušteno, da imamo koncentraciju na čakru, da znamo mantru i da to sve bude jedna cjelovita struktura u kojoj onda možemo imati dobiti. Kaže se da ako radite Surya Namaskar svaki dan, svako jutro, vaše tijelo i vi sami postajete kao sunce. A znate da što god bacite prema suncu, postoje dva načina. Ili će sunce spaliti, ili ako bacite prašinu u sunce, prašina vam jedino može pasti u oči. Tako da ništa ne može dotaknuti sunce, a ako ga dotakne, ono sve pročišćava. E takvi isto i mi trebamo biti jogi. Ne govoriti o nekakvim energijama koje nam štete, o nečemu što nam smeta, već mi trebamo biti sunce da u prostoru u kojem dođemo pročistimo atmosferu, a ako je nešto negativno, da to jednostavno ne može utjecati na naš život. Stanimo spojenih nogu i opustimo se. Osjetite da ste stabilni. Sklopimo dlanove ispred grudi i normalno dišemo. Zatim ruke idu gore. Kod ovog položaja bitno je ne savijati se u križima,
I ako se savijate previše u križima natrag, definitivno da će vas boliti križa. I ako imate problema sa diskusima, možete se samo još više ozlijediti. Već istegnite se prema gore, kao da vas je neko uhvatio za ruke. I savijamo se u grudnom dijelu natrag. Pogled je prema gore. Tako da osjetite ovo područje grla gdje je višudi otvoren. Zatim, sljedeći pokret koji je izuzetno bitan. Važno je da i nastavimo gledati ravne kralježnice, kao da imate šancu u okovratnik, i iz kukova polako, polako idemo dole. Tek kad smo došli do položaja da smo paralelni sa tlom, tek onda se opustimo. Dlanovi su do stopala i opustimo se. Desna noga ostaje gdje je, a lijeva noga ide natrag. Pogled je prema stropu. Ovaj položaj dobro djeluje na korekciju položaja zdjelice. Isteže vam bedra, jača vam sjedalni dio. Ujedno dobro djeluje na probavu, tako da svi oni koji imaju problema sa opstipacijom, naročito ako ujutro popijete 2-3 čaše tople vode, mlake vode, i krenete sa pozdrav suncu, vidjet ćete kako to blagotvorno djeluje na vašu probavu. A na taj način automatski djeluje na eliminiranje toksina. Ovaj položaj ubrzava probavu. Zatim, noga do noge natrag, s time da pete idu do poda, rukama se odgurnemo i ono što je najvažnije, nema pomicanja napred natrag. Nego u položaju kojem jeste, samo se odgurnete rukama. Ovaj položaj dobro djeluje na jačanje vaših ruku i zatim možete osjetiti istezanje ove stražnje strane nogu, zadnje lože. Dišemo trbuhom, opušteni. Zatim spustimo koljena i grudni koš je na podu. Ramena su iznad dlanova. Ovaj položaj dobro djeluje protiv pogrbljenosti, kifoze. S druge strane, opustite se u položaju, dišemo normalno. Djelujemo na opuštanje mokračnog mjehura i opuštanje čitave zdjelice. Što je izuzetno bitno, jer ako imamo napetost u zdjelici, u organima zdjelice, onda ćete primijetiti da makar nemate upalu mjehura, stalno trčimo na WC. Zatim, iz ovog položaja nemojte nogama ići natrag, već gornji dio tijela klizne naprijed i izvodimo buđangasan. Ali na taj način da stisnemo pubičnu kost dole, ramena su dole, isprsimo se što je moguće više. I pogled natrag.

ponovno savijemo prste na nogama, petama do poda, odgurnemo se rukama. Ako imamo potrebu rukama, nogama ići naprijed natrag, to znači da u prethodnom položaju su noge kliznule previše natrag i zato trebamo imati korekciju. A to ćemo vidjeti kod zadnjeg položaja da smo se pomaknuli par centimetara i nećemo završiti na istom mjestu na kojem smo počeli. Opet desna noga naprijed, između dlanova.

noga do noge. Opustimo se. Idealno bi bilo kad bi mogli doći čelom do potkoljenica. Zatim, ravne kralježnice gore. Opet ne luku križima, već istegnemo se gore i ruke natrag što je moguće više. Savijamo se u grudnom dijelu. Pogled prema stropu. I sa izdisajem dlanovi ispred grudi. Ispustimo ruke. Znači, par pokreta je bitno. Prvi pokret, znači kad radite, nemojte raditi ovo. Jer ako ovo napravite, imate preveliki luk. Ako već imate lordozu u tom donjem dijelu, samo će vas uhvatiti bol, ukočenost i ozlijedit ćete donji dio. Zatim, kad se spuštamo, nemojmo se spuštati na ovaj način. Na taj način kad se spuštamo, isto može doći do ozljede kralježnice. Zašto? Evo. Kada se spuštamo na nepravilan način. Znači pogrbljeno. Ona ne zna nepravilno raditi. Ali vidite kada ostate. Kada dolazi do savijanja na nepravilan način, zamislite da dolaze dva pravca. Tu gdje se sjeku, vidite ovaj kralježak, tu je najveće opterećenje i on pati. Ako radimo na pravilan način, znači tu je udisaj, i sada malo isto glava gore, i sada ravne kičme dole, tada mišići drže i uopće nemamo opterećenje na kralježnicu. I tek onda se opustimo. I isto tako kad idemo gore, ravne kičme, ovo, i tek gore. Ne preveliki luk u križima, već u ovom dijelu. Ispustimo ruke. Hvala. To su neke od bitnih stvari na koje trebamo usmjeriti pažnju. Još jedan put zapamtite mjesto na kojem smo počeli. Na tom istom mjestu probajmo završiti. Sklopimo dlanove ispred grudi. Udisaj. Izdisaj. Opustimo se. Osjetite istezanje ove stražnje lože. Glava je isto opuštena. I tad ćete osjetiti istezanje i u vratnom dijelu. Potpuno se opustite. Nemojte se rukama odgurnuti, zato jer nije mi fino. Ne, opustite se. Osjetite ovo istezanje. Sada lijeva noga ostaje gdje je, desna ide natrag. Isto rekli smo, savršeno djeluje na korekciju položaja zdjelice i na probavu. Petama do poda. Odgurnemo se rukama. Spustimo koljena, grudni koš na pod. Znači, ne u ovom položaju nogama natrag. Jer to će nas pomaknuti iz sljedećih 10 cm. Već ostajemo u položaju i kliznemo gornjim dijelom naprijed u buđangasa. Ne ramena gore i pogrbljeni i ruke ravne, već spustimo ramena, isprsimo se i u grudnom dijelu se savijamo. Ako dišemo trbuhom, produbit ćemo djelovanje. Petama do poda. Lijeva noga naprijed. Noga do noge.
opustimo se. Ravne kralježnice gore. I ispred ruke. Spustimo ruke. Odlično, sada ćemo napraviti jedan ciklus sa disanjem, pošto već sve znamo, i nakon toga sa koncentracijom na čakre. Normalno dišemo, opustimo se, sklopimo dlanove ispred grudi, udisaj, izdisaj, udisaj, desno ostaje. Izdisaj. Prazna pluća. Udisaj. Izdisaj. Desna naprijed. Izdisaj. Udi se. I idi se. Spusti. Znači ima 12 pokreta. Ispred grudi. Udi se. I idi se. Lijeva ostaje, udisaj. Izdisaj. Prazna pluća. Udisaj. Izdisaj. Lijeva noga naprijed, udisaj. Izdisaj. Udisaj. I idi se. Još jedan put ćemo napraviti. S time da svi znamo, neću ništa govoriti. Možemo početi.

Sada ćemo raditi sa koncentracijom na čakre. Sa koncentracijom na čakre možete raditi na taj način da u sebi ponovite naziv te čakre na koju ćemo imati koncentraciju. Svjesni ste njezine lokacije, gdje se nalazi i isto tako probate to mjesto osjetiti. Prvi put ću govoriti i lokaciju, otprilike je to ta lokacija, međutim kroz našu vježbu sami ćete točno osjetiti gdje se nalazi pojedina čakra. Ovdje se samo opustite, koncentracija je na čitavo tijelo, s time da osjetite težište, osjetite da ste fino, stabilni. Zatim sklopimo dlanove ispred grudi. I tu je anahat čakra, koncentracija na anahatu. Udisaj, višudi, koncentracija na korijen vrata. Izdisaj, koncentracija na manipura čakru, kod pupka. Desna ostaje, lijeva natrag. Koncentracija na anahatu, centar grudnog koša. Izdisaj, vrh glave, sahasrara čakra. Sada je koncentracija na čitavo tijelo. I onda dolazi udisaj. Svadistan, tu kod pubične kosti. Opet izdisaj, koncentracija na vrh glave, sahasrara čakra. Desna noga naprijed, anahat, centar grudnog koša. Manipur čakra kod pupka. Zatim udisaj, višudi, korijen vrata. I izdisaj, anahata. Ispustimo ruke. Na ovaj način ne djelujemo samo na fizičko tijelo, djelujemo i na naše čakre. Djelujemo još snažnije na našu svijest. Pročišćavamo svaku pojedinu čakru sa ovim položajima. Isto tako budite svjesni da kada su Sridev Purijadžija pitali za fotografiju, on je rekao, moja fotografija, moja slika je sunce. I svaki put kad želite vidjeti mene, možete vidjeti sunce. Pogledajte u sunce. Tako da, na taj način je samo sunce još značajnije za nas, jer to je ujedno i lik Sridev Purijadžija. Sklopimo ruke. Anahat čakra. Višudi. Manipur kod pupka. Lijeva ostaje, desna natrag. Koncentracija na anahatu. Zatim vrh glave, sahasrara čakra. Čitavo tijelo. Svadistana kod pubične kosti. Ponovno sahasrara, vrh glave. Lijeva noga naprijed. Anahata, manipur čakra, višudi, i anahata čakra. Ispustimo ruke. Kako budemo vježbali, tako će nam biti koncentracija na pojedinu čakru sve brža i brža. Biće vam potrebno samo reći višudi i već osjetite ovo tu područje. A naravno zato kad napravite ovaj pokružaj, osim što je jako dobro za vašu štitnjaču, automatski ćete osjetiti ovo područje. Kod manipura osjetit ćete jednu finu glad. Anahat, jedno lijepo širenje. Još jedan put sa koncentracijom na čakra.
koncentracija na anahatu, centar grudnog koša. Višudi. Manipuje pupak. Desna ostaje, lijeva natrag. Anahat. Centar grudi. Vrh glave, sahasrčak. Koncentracija na čitavo tijelo. Zatim svadistan kod pubične kosti. Vrh glave, sahasrčak. Opet desna naprijed, anahat čakra. Manipur kod pupka. Višudi. I anahata. Ostanimo trenutak. Ispustimo ruke. Još jedan put, a onda ćemo krenuti sa koncentracijom.

0: na čakre, pokret i mantra. Možda vam se to na početku bude činilo prekomplicirano, ali ono što Svamiđi kaže, kada smo tek krenuli voziti automobil, bilo nam je sve previše komplicirano. A sada možete voziti, mijenjati, gledati, pričati, slušati radio, ne baš mobitel, ali i to smo sposobni. Ali možemo puno stvari raditi istovremeno, ali za sve to je potrebno vježba, vježba i vježba. Anahata. Višudi. Manipuri čakra. Anahata. Sahasera. Vrh glave. Čitavo tijelo. Svadistana. Sahasera. Anahata. Manipura. Višudi. I anahana. Ispustimo. Kako se radi sa čakrama, sa mantrom? Pa postoji više načina. Na početku, ako radite, možete raditi tako da ponovite čakru i onda ponovite mantru, imate čitavo vrijeme koncentraciju na čakru i onda izvedete pokret. Tako da na taj način nije bitno samo mentalno, već je bitna ta vibracija koju imamo, koja djeluje na čitavo naše tijelo i na prostor još snažnije. Tako da možemo na glas ponoviti mantru i onda izvesti položaj. Mi ćemo danas raditi na taj način da će Gopala govoriti mantre, ja ću govoriti čakre, disanje, nogu i lokaciju. Tako da imamo puno stvari istovremeno, zbog toga ćemo podijeliti posao u dva dijela i na taj način ćemo napraviti Surya Namaskar. S time da možete iza toga kad on ponovi na glas mantru, da mi u sebi ponovimo mantru ili praktički istovremeno dok on ponavlja mantru, da mi isto u sebi ponovimo tu mantru i zauzmemo određeni položaj. Ugodno se smjestimo. Znači, čućemo mantru i u sebi ponovite tu mantru, a ja ću vam govoriti za pojedinu čakru. Znači, sklopimo dlanove, koncentracija na anahatu.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Udisaj Višudi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Izdisaj Manipur čakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Desna ostaje, lijeva natrag, udisaj.
1: Om Bhanave Namaha.
0: Izdisaj vrh glave Sahasra čakra.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Koncentracija na čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Bhujangasan, Svadistan čakra.
1: Om Hiranyagarbha Namaha.
0: Sahasra čakra, vrh glave.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Desna noga napred, anahat.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipur čakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Višudi čakra.
1: Om Adityaya Namaha.
0: Anahat.
1: Om Bhaskaraya Namaha.
0: Ispustimo ruke. Drugi ciklus. Anahat čakra.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Višudi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Manipur čakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Lijeva ostaje, desna natrag, anahat.
1: Om Bhanava Namaha.
0: Vrh glave, Sahasra čakra.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Koncentracija na čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthana Chakra.
1: Om Hiranyagarbha Namaha.
0: Sahasrara Chakra.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Anahat Chakra.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Adityaya Namaha.
0: Anahat.
1: Om Bahaskaraya Namaha.
0: Ispustimo ruke. Još jedan put, a onda ćemo leći u Anandasan i osjetiti djelovanje Surjaya Namah, pozdrav solstva. Anahat.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Surjaya Namaha.
0: Anahat.
1: Om Bhanave Namaha.
0: Sahasrara Chakra.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Koncentracija na čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthana Chakra.
1: Om Hiranyagarbhaya Namaha.
0: Sahasrara Chakra.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Anahata Chakra.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipura Chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Adityaya Namaha.
0: I Anahata.
1: Om Bahaskaraya Namaha.
0: I još jedan put. Anahat Chakra.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Anahata.
1: Om Bhanave Namaha.
0: Sahasrara.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthana Chakra.
1: Om Hiranyagarbhaya Namaha.
0: Sahasrara Chakra.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Anahata.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Adityaya Namaha.
0: Anahata.
1: Om Bahaskaraya Namaha.
0: I lezite u Anandasan.

Jedan put malo dublje udahnite, izdahnite. I osjetite djelovanje pozdrava suncu, Surya Namaskar, na vaše tijelo, vaše disanje i vašu svijest. S ovim ćemo završiti. Nakon ovog kod kuće možete napraviti pranajamu, može biti nadisodan treći stupanj, anulom vilom, i normalno meditacija atam čintan po sustavu joga u svakom životu. Hari Om.

Željom Svamidžija u svibnju ove godine donesena je odluka da se čisti prihod predavanja održanog u Zagrebu dodijeli udruge oboljelih od leukemije iz limfoma iz Zagreba. Ja molim gospodina Emila Vibovića, tajnika udruge oboljelih od leukemije i limfoma iz Zagreba, da dođe na binu i pozdravi ovaj skup.

0: cijenjeni Somođi, cijenjeno posjetitelji, veliko mi je zadovoljstvo i čast zahvaliti vašem voditelju što je dio, kako je on napomenuo, mali dio, ali za nas izuzetno veliki dio, poklonio našim oboljelima od leukemije i limfoma u borbi za život. Od srca mu hvala i nadamo se da će ta kap napuniti našu čašu borbe koju vodi oboljeli od leukemije i limfoma. Hvala još jednom.
1: Željom Svamidžija, čisti prihod današnjeg predavanja daruje se Udrugi gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba. Ovoj se plemenitoj akciji svojim doprinosom pridružuje također i koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Ja molim gospođu Sanju Tarce iz Udruge gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba da dođe na pozornicu i ukratko vas upozna svojom udrugom i aktivnostima.
2: Meni je danas posebno velika čast što sam tu danas sa vama, sa gospodinom Samjeđem. Zahvaljujem organizatorima i udruzi joga u svakodnevnom životu. Svi znamo koliko je danas svijet jako užurban, koliko danas svijet drugačiji, a nama gluhoslijepim osobama posebno je teško pratiti sve ove zbivanja oko nas. Mi imamo drugačiju percepciju svijeta. I stoga upravo joga može zajedno sa optimizmom koji mi gluhoslijepi njegujemo već dugo pomoći razvoju naše osobnosti svakog od naših gluhoslijepih osoba. Hvala što sam danas tu da učim novosti, da naučim kako da poboljšam fizičku snagu, mentalnu snagu, duhovnu i snagu društva. Hvala vam.

0: na kojima prikazuju ove sve slike.
1: So you shall study this.
0: To je ono što trebate proučavati.
1: Now the subconsciousness.
0: I tako podsvijest.
1: This is the Muladhara chakra, the root chakra.
0: Ovo je ovdje prikazana Muladhara chakra, korijenska chakra.
1: And it has many, many principles. I will not tell you all now.
0: A ona je povezana sa mnogim principima, no ja vam ih sad neću sve moći govoriti.
1: If I
0: opisati,
1: tell you everything now, next time you will not come.
0: Pa da vam kad me sve ovdje sad rekao, onda ne bi došli sljedeći put.
1: Or you will not digest.
0: Ili jednostavno ne biste bili u stanju to probaviti.
1: Because
0: sve.
1: You will be very tired now.
0: Jer biste onda nakon ovog bili jako umorni.
1: So quickly have a look.
0: Onda pogledajte na brzinu.
1: This is Svadhisthana chakra.
0: Ovo je Muladhara chakra. Sljedeće je Svadhisthana chakra.
1: And now we see the petals are increasing, the color is changing.
0: Vidimo kako se mijenja broj latica u njoj i vidimo da se boja mijenja.
1: Mantra is changing.
0: Mantre se mijenjaju.
1: Symbols are changing.
0: Simboli se mijenjaju.
1: Beautiful elephant is gone, the crocodile is coming.
0: I nestao onaj krasan slon, evo krokodila.
1: And this is a beautiful chakra.
0: Ovo je jedna prekrasna čakra.
1: But this chakra is there where the lot of qualities hidden.
0: No, ona je ta u kojoj se mnoge kvalitete skrivaju.
1: Which actually we don't want so much.
0: I to one kvalitete koje baš ne želimo tako jako.
1: Passion.
0: Tu su strast.
1: Anger.
0: Ljutnja.
1: Hate.
0: Mržnja.
1: Jealous.
0: Ljubomora.
1: Greediness.
0: Pohlepnost.
1: All these negative qualities.
0: Sve te negativne kvalitete.
1: And that's why the crocodile is there.
0: A iz tog razloga je taj krokodil tamo.
1: So there are so many qualities.
0: I toliko je tih kvaliteta.
1: And that's the problem of our life.
0: I to je problem našeg života.
1: If we master this,
0: kad bismo ovo ovime ovladali,
1: I tell you, we will be immediately enlightened.
0: Kažem vam da bi odmah bili prosvjetljeni.
1: But at present we are lighted only.
0: Jedino smo osvjetljeni trenutno, ne prosvjetljeni.
1: So, this chakra is a beautiful but very complicated.
0: Ova čakra je predivna, ali je jako komplicirana.
1: The third one is called Manipur.
0: Treća je Manipur čakra.
1: And Mani means a jewel.
0: Mani znači dragulj.
1: And Pur means the city.
0: Pur znači grad.
1: The city of the jewels.
0: To je grad dragulja.
1: Beautiful qualities of the lives are there.
0: Ovdje su predivne osobine života.
1: And also what we Buddhist repeat mantra Om Mani Padme Hum.
0: I znate onu budističku mantru Om Mani Padme Hum.
1: This center is there where the Hara Shakti is.
0: Taj centar je na onom mjestu gdje je Hara Shakti.
1: And this is the center where our life begins.
0: I taj centar na onom mjestu gdje počinje naš život.
1: Embryos begins to

0: vrlo bitan centar našega tijela.
1: So no center chakra can be neglected.
0: Nijednu čakru ne smijete zanemariti.
1: It's difficult to achieve this center.
0: A ovaj centar je teško postići.
1: But to go through this center means to walk through the fire.
0: Ali proći kroz ovaj centar znači proći kroz vatru.
1: Through fire flames.
0: Kroz plamen vatre.
1: Then we come finally to the different third center, fourth center.
0: Sljedeći kroz to dođemo do četvrtog centra.
1: That's called Anahat chakra.
0: Koji se naziva Anahat chakra.
1: Oh, blue.
0: Plavo.
1: Blue. Full of temptations.
0: To je ono što je puno iskušenja.
1: It's a residence of our soul.
0: To je boravište naše duše.
1: Blue moon.
0: Plavi mjesec.
1: Emotion.
0: Znači emocije.
1: Love.
0: Ljubav.
1: Many, many good qualities.
0: Mnoge dobre osobine.
1: But it can make you blind.
0: Ali vas to može zaslijepiti.
1: And it has many talents of the poetry.
0: Ovdje su skriveni mnogi talenti, na primjer
1: if poezija, you are writing poems,
0: sposobnost da pišete poeziju,
1: or you are writing some beautiful articles or books,
0: ako pišete poeziju ili neke dobre članke ili knjige,
1: you need this chakra.
0: Treba vam ova čakra.
1: We need the heart.
0: Treba vam srca.
1: We need something to do good in the world.
0: Treba nam da činimo nešto dobro u svijetu.
1: This is center of our feelings.
0: Ovo je centar naših osjećaja.
1: And this center should remain awakened.
0: A taj bi centar trebao ostati probuđen.
1: The universal love.
0: Univerzalna ljubav.
1: Love your next.
0: Voli bližnjega svoga.
1: Begins here.
0: To počinje u ovom centru.
1: And selfish love.
0: A sebična ljubav.
1: Begins in Muladhara, or Svadhisthan.
0: Započinje u Svadhisthan čakra.
1: Svadhisthan love. Creates problem.
0: Ljubav iz svadistane stvara probleme.
1: And anahat love.
0: A ljubav iz anahate
1: creates the joy.
0: Stvara zadovoljstvo.
1: So the love which creates joy.
0: I ona ljubav koja stvara zadovoljstvo, radost.
1: Freedom.
0: Slobodu.
1: That is divine love.
0: To je božanska ljubav.
1: And love which creates the doubts.
0: A ljubav koja stvara sumnje.
1: And jealous.
0: I ljubomoru.
1: And fear,
0: i strah,
1: that is not love.
0: To nije ljubav.
1: That's emotional confusions.
0: To je emotivna konfuzija.
1: But of course, we are human beings.
0: No, mi smo ljudska bića.
1: We have also body.
0: Imamo tijelo.
1: We are connected with nature.
0: Povezani smo s prirodom.
1: And we have all kinds of feelings.
0: Imamo razne vrste osjećaja.
1: But we have some different centers in the body.
0: No imamo i različite centre u tijelu.
1: To master everything.
0: Kojima trebamo ovladati.
1: This difficulty to go from here up.
0: Postoji problem kako preći iz anahate prema gore.
1: Because this center can make us fanatic.
0: Jer nas ovaj centar može učiniti fanaticima.
1: This center can create immense of religious confusions and dualities.
0: Ovaj centar može započeti, odnosno stvoriti mnogo religijske konfuzije i dvojnosti.
1: This center can create the duality my and yours.
0: Ovaj centar može stvoriti dualnost na način moje, tvoje.
1: If it is not understood properly.
0: Ukoliko se te stvari ne razumiju kako treba.
1: Hard to achieve this level of the consciousness.
0: Teško je postići ovaj nivo svijesti.
1: But more hard is to come above.
0: No još je teže ga nadvladati.
1: And therefore there is the fifth chakra.
0: I onda je peta čakra.
1: And that's called Vishuddhi.
0: Koja se naziva Vishuddhi?
1: Vish means poison.
0: Vish znači otrov.
1: Shuddha means purification.
0: A shuddh znači pročišćenje.
1: We human.
0: Mi ljudi
1: has fallen.
0: Smo progutali
1: so many good and bad experiences in our life.
0: Toliko dobrih i loših iskustava u našim životima.
1: All are in within us.
0: I sva su ona unutar nas.
1: It's not easy to forget.
0: Nije lako zaboraviti ih.
1: We may forgive.
0: Možemo i oprostiti.
1: But we will not forget.
0: Ali nećemo zaboraviti.
1: So to forgive and forget.
0: I stoga oprostiti i zaboraviti
1: is two things.
0: Su dvije stvari.
1: Because
0: iz tog razloga
1: evidence
0: što
1: never die.